0: cinta.
1: Senin, hari yang penuh dengan mesra.
0: Nah, udah gimana aja dong? Elmi Urban.
1: Wanda Urban.
0: Senin ngangenin di suara seru.
1: Auuu.